Campbell, de swell ag ibhar a cathair agus na ag siúil go mór le iad san eis go beor an stáitse ag Electric Picnic im Líona. Lánúid de roigar íst agus amór eile ná roigar glóin an top spot a bhaint amach ach atá ós ar gór an eis ag ibhar a trí. You gael le Moving to the Sun.

0: Tá dúach daga ag an tapspada chóirte agus tá sin am dom an tún is mósa tír a roiint díobse. Solar gasach mé amach an túnatá goin ag bh rahéin éis mu tír go hána tappa lenar top 10 na seachna.
1: Seo iad na dehéad is mó an seachtain seo.
2: Number 10.
0: Gracie Abrams, Look at My Life.
2: 9.
0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.
2: 8.
0: Shakira featuring Burna Boy.

0: agus fága mé leh chuir de leis an chéanas mó a tíar an taanseo. Sásrá gur piasa ceol áling ar nach ché. I gibh hain. Kingfisher, the sun will never settle. Slán.
1: Hit 13 a hÉireann.
2: Number 1.